gertizunari gauparik atzar, posunan da, horietaren kastakuten lorundu dituzune izan barzen kala handu paru, edat kasamari partilizan, zia inkusan lakabar zunen lorundu da.